0: 暮らしの中の日本、二の足を踏む。二の足を踏むとは、思い切って行動できずに、ためらってしまうという意味の慣用句です。ここでの二の足とは、一歩目の次の足、つまり二歩目を指します。一歩目は踏み出したものの、二歩目を踏み出すことができず、立ち止まってしまう様子から、この表現が生まれました。例えば、新しい仕事に挑戦したい気持ちはあっても、失敗を恐れて思い悩んでしまう場合、二の足を踏むと言えます。
1: 二の足を踏む。
2: 躊躇하다。
1: 二の足を踏むとは、思い切って行動できずにためらってしまうという意味の慣用句です。
2: 니노아시오흐무라고하는것은思い切って과감하게行動できずに행동하지못하고ためらってしまう。ためらう망설이다。망설이다라는뜻의관용표현입니다。
1: ここでの二の足とは一歩目の次の足、つまり二歩目を指します。
2: 여기서의二の足라고하는것은一歩目、一歩하면첫걸음、첫걸음째의그다음걸음이라고이렇게해서직역을할수있으니까첫걸음다음의발즉つまり二歩目を指します。두번째발걸음을뜻합니다。
1: 一歩目は踏み出したものの、二歩目を踏み出すことができず、立ち止まってしまう様子から。
2: 자、一歩目を踏み出す라고하면은踏み出す내딛다。즉一歩目は踏み出したものの、何々したものの、뭐뭐하기는했지만이런뜻이거든요。즉첫걸음은내디뎠지만니호메오후미다스고토가데키즈두번째걸음을내딛지못하고다치도마떼시마우요스카라다치도마르멈춰서다멈춰서버리는모습에서
1: 이표현이생겨났습
2: 니다。이표현이생겨났습니다。즉첫발짝은내디뎠지만그다음을내딛지못하고있는이모습에서이표현이생겨났다는거죠。
1: 例えば、新しい仕事に挑戦したい気持ちはあっても。
2: 예를들어서、新しい仕事に挑戦したい気持ちはあっても、새로운일에도전하고싶은마음은있지만、
1: 失敗を恐れて思い悩んでしまう場合、二の足を踏むと言えます。
2: 失敗を恐れる、실패를두려워하다、실패가두려워서。실패를두려워해서이렇게직역이됩니다。思い悩んでしまう、思い悩む、이것저것고민하다、이것저것고민하게되는경우에二の足を踏む라고할수있습니다。즉주저하다、망설이다、이런표현을쓸수있다라고하는거죠。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い一日をお迎えください。